6.6 FM tabuh 9 langkung 3 menit wekdal wonten studio Radio Pas FM taksih kawula Gayatri ingkang kajibah nderekaken panjenengan. Selajengipun wilujeng dalu kula aturaken dumateng inggih punika Kang Karto Lewo. Matur nuwun sanget kula aturaken dumateng Kang Karto Lewo nggih tansah setya tuhu nyawiji lumantar Radio Pas FM. Dalu punika atur pambagya wilujeng katur sedaya kadang Pas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar Radio Pas FM. Lan kangge ingkang kiyar ngersakaken pamundutan songo cakil inggih dipun rantos sawetawis. Mugi-mugi pamundutanipun saged kula kapiyarsaken inggih punika ngersakaken songo cakil. Inggih semoga kadang Pas FM selajengipun ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang Pas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar Radio Pas FM. Lan semoga kita laras sesarengan gending ingkang badhe kapiyarsa minangkani pamundhutipun inggih punika Kang Karto Lewo. Sumangga.